prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh, oh.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve

što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Iran oštro reagovao na novu američku kampanju sankcija, poručujući da Vašington sankcioniše one koji su već pod sankcijama i pokušava prazninu predstaviti kao međunarodnu koaliciju. Iran je žestoko reagovao na novu rundu američke ekonomske mjera, a iz Teherana stižu poruke da Vašington ponavlja poteze koji su već godinama dio političkih pritisaka prema Islamskoj Republici. Šok na jednom od najveće evropske aerodroma, 6 zaposleni zaraženo opasno malarijom, a zdravstvene službe pokušavaju utvrditi odakle je stigao zaraženi komarac. Dva radnika aerodroma u Frankfurtu preminula su od malarije nakon što su se prema dosadašnjim nalazima zarazili na svom radnom mjestu. Ukupno je 6 zaposleni oboljelo od malarije tropika, najopasnijeg oblika ove bolesti, a njemačke zdravstvene vlasti vjeruju da je sve počelo od zaraženog komarca koji je u Njemačku stigao avionom. Helikopter 1 helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jučer 27. augusta bio angažovan na gašenju požara na području grada Trebinja, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, aid traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca, požar koji sa južne strane prijetio gradu Trebinju u potpunosti je ugašen. Domaći prijevoznici 31. augusta ponovo izlaze na ulice. Okupljanje je zakazano u 11 sati ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi protestna šetnja prema delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Protest ispred delegacije trajeće od 12 do 14 sati uz najavljenu i protestnu vožnju tegljačima kroz Sarajevo. Sarajevo se suočava sa upozorenjem koje se više ne može ignorisati. Vode je sve manje, a problemi vodovodne mreže ostaju ogromni. Nivo vode trenutno je nizak na svim izvorištima iz kojih se glavni grad snabdijeva, dok se istovremeno govori o zagađenju vode na području Vrela.

0: Porodica će odlučiti o mjestu na kojem će biti sahranjen, jer to jeste stvar njegove porodice, rekao je Vujić za ATV. Srebrenička majka Kada Hotić u razgovoru za Avaz istakla da joj je vala sve jedno što je umro ratni zločinac Ratko Mladić. On je svoju doživotnu kaznu odslužio i drugo komentara nemam. Bitno je da je ostao u zatvoru do kraja života kako mu je određena kazna doživotna. To je Haški tribunal održao i nije bitno da li će biti jedan dan, godinu, 10, 100. Završio je svoj život. Svi imamo vijek trajanja, rekla je Hotić. U velikoj policijskoj akciji provedenoj na području Bihaća pronađeno i zapljenjeno približno 2 kg bijele praškaste tvari koje podsjeća na kokain, veća količina tvari koje podsjećaju na kanabis, novac, digitalna vaga i streljivo. Uhićene su 3 osobe. Akciju su 26. kolovoza izvali pripadnici sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona uz podršku jedinice za specijalističku potporu policiji i policijskih službenika policijske postaje Bihać. Postupajući po usmenom nalogu suca za prethodni postupak općinskog suda u Bihaću, policija je izvršila više pretreza osoba, vozila i predmeta. Prilikom pretrage osobe sa inicijalima RI i vozila kojim se koristila, pronađen je oduzet paketić bijele praškaste tvari nepoznatog sastava koja izgledom podsjeća na kokain. U nastavku operacije pretresena je kuća i prateći objekti koje koristi osoba sa inicijalima VN kao i osoba VE koja se u tom trenutku nalazila na navedenoj lokaciji. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjeren oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 5 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo nas, petak je posljednji dan u sedmici, vikend pred nama. Nadam se evo da ste se naspavali, odmorni, raspoloženi, da i ovo jutro ostanete kako uz jutarnji, tako i uz poslipodnevni program Radija Bosanski Petrovac. Ekipa koja je jutro s vama pozdravlja vas od srca. Kolega Adnan Zetković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Dakle, danas je petak, 28. august, kolovoz 2026. godine. Evo odmah što me je posjetilo na današnji dan, to je dakle Vašer u našem gradu. Evo nekako bi sve već jutro svrvilo od ljudi. Bilo bi puno onih štandova sa robom, sa voćem, sa povrćem, tako da evo kada uporedimo nekada i sada, zaista, zaista tužno. Ali dobro, evo bar se sjećamo tih nekih lijepih dana kada je bio Vašer u našem gradu, dakle svakog 28. augusta. Što bi se reklo, jaje da se baci ne bi propalo. Cijenjeni slušalci, pozdravljamo sve vas, evo i one koji putuju, oni koji se pripremaju za put, pa evo iz tog razloga i ovoga jutra informacije iz Bihamka. Zbog saobraćajne nezgode na regionalnom putu Breza-Vareš, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Pojačan je promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana, te pravljenje češći pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaj u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaj alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesta A1 zbog aktualnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autocesta A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno, Novi Travnik, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštenjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Još danas 28.8. zbog sanacioni radova na Periće mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na cesti Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjeni saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, bila je ovo informacija iz Bihamka. Cijenjeni slušaoci, gdje svima vama koji putujete, pripremate se za put, želimo sretnu i ugodnu vožnju da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. E, mi ćemo sada čitati vaše poruke i ovoga jutra. S nama je, evo, naša draga Amra, naša vrijednica, koja nas prati i sluša, kaže: dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušaocima širom svijeta, svima želim sve najbolje, najviše zdravlja uz muzičku. Naravno, Amra, najbolje i evo da kažemo zdravlje broj jedan da zaželimo, a onda sve ostalo. Slušamo muzičku od Amre za sve

Evo, bilo je to od naše drage Amre za sve vas. Evo, očekujemo i ostale da nam se jave u jutarnjem programu 8 sati i 13 minuta. Cijenjeni slušalci, evo, petak je kraj još jedne radne sedmice. Nadam se, evo, da ste već planirali vikend, gdje, kako, na koji način da provedete. Evo, veliki pozdrav još jednom od ekipe. Evo da vidimo kako nas to vrijeme očekuje za sve vas koji niste pratili prve jutarnje vijesti. Dakle, u Bosni i Hercegovini jutro sunčano, bit će do malo umjerena oblačnost i vruće, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Evo, i danas će zaista biti baš vruće zbog visokih temperatura. Danas je u brojnim regijama širom Bosne i Hercegovine izdato crveno upozorenje. Dakle, oprez, cijenjeni slušalci, ako izlazite van, vodite računa o svom zdravlju, izbjegavajte. Dakle, ako trebate nešto kupiti, onda podrednite rano kada otvaraju prodavnice već od 7 sati. Nabavite, kupite i bježite u duboku hladovinu. Evo, nakon Amre piše nam i Besima za sve slušalce najboljeg radija, posebno za našu Remzu, Huseina, Eminu, Edina, da uživaju u svojoj kući. Pozdrav za Amru, Seniju, muzička Davor Badrov, Bosna, to je. Evo, i mi pozdravljamo Besimu, pozdravljamo sve vas koji nas pratite i slušate i ovoga jutra, toploga jutra, već je baš jutro jako toplo. Ostanite s nama, cijenjeni slušalci, uživajte, 8 sati i 15 minuta, mi slušamo Davora Badrova.

Evo bio je to Davor Badrov od Besime za sve vas. A mi u nastavku donosimo i zanimljivosti. Dakle, hiljade ljudi okupilo se prekjučer u španskom gradu Bunolu na festivalu La Tomatina, gdje su se učesnici međusobno gađali tonama prezrelog paradajza. Bunol se nalazi u istočnoj Španiji, oko 40 km zapadno od Valencije. Evo, to je nekako blizo gdje stanuje naš Remza i Husein. Festival se tradicionalno održava posljednje srijede u augustu. Sve je počelo spontanim gađanjem hranom 1945. godine, a običaj je sa vremenom prerastao u jednu od najpoznatijih španskih turističkih manifestacija. Tokom festivala učesnici se međusobno gađaju tonama prezrelog paradajza, zbog čega ulice nakon završetka događaja ostaju prekrivene s gnječenim paradajzom i sokom. Policija je u jednom trenutku upotrijebila i suzavac kako bi rastjerala dio okupljeni. Festival je trajao više od sat vremena, dok su zgrade u centru grada prethodno bile zaštićene ceradama. Zahvaljujući velikoj medijskoj pažnji, festival je tokom 80. godina prvo postao poznat širom Španije, a potom i međunarodno popularan događaj. Ove godine očekivalo se više od 20.000 učesnika. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušalci, možete sad da zamislite dakle kako grad izgleda, ulice nakon što se evo ljudi gađaju sa prezrelim paradajzom. Dakle, evo da kažemo, ulaznica za posjetioce koji nisu stanovnici Bunola košta 15 eura. Učesnici moraju poštovati samo jedno posebno pravilo, paradajz treba zgnječiti prije bacanja kako bi se smanjio rizik od povreda. Mnogi učesnici ipak nose plivačke naočale, čepiće za uši kako bi se dodatno zaštitili tokom masovne borbe paradajzom. Nakon sat vremena pucanje stopa označio je kraj festivala. Učesnici su se potom mogli oprati pod javnim tuševima, dok su gradske službe šmrkovima počele čistiti ulice. Iako se mrlje od paradajza na odjeći teško uklanjaju, njegova kiselina djeluje kao prirodno sredstvo za čišćenje, pa se navodi da su ulice Bunola nakon festivala čak čistije nego prije događaja. Slični festivali organizuju se i na Floridi, u Londonu, Amsterdamu, Kolumbijskom gradu te indijskom Hyderabadu. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle, slični festivali se evo događaju u ovim gradovima koje smo pobrojali, ali evo, čuli smo i da paradajz očisti, dakle, djeluje kao prirodno sredstvo za čišćenje, tako da ulice evo budu i čistije čak prije samog događaja. Evo, malo čudno, ali evo, to je nekako ta tradicija ostala u ovom gradu u Španiji. 8 je sati i 21 minuta. Ja se nadam, evo Remza ako nas sluša, da je to negdje u blizini, pa evo možda oni više znaju o ovom događaju, pa neka nam se javi, neka nam kaže nešto o tome ili neka nam napiše. 8 je sati i 22 su minute, cijenjeni slušalci. Evo, čekamo još vaših poruka i ovoga jutra da nam se javite u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac.

8 je sati i 24 su minute, cijenjeni slušalci, evo malo smo govorili o tome šta se dešava u Španiji, gađanje paradajzom, a evo greške se dešavaju i pri izboru za Miss. Međutim, na izboru za Miss Univers Haitija 2026. godine dogodio se nesvakidašnji propust. Organizatori su pred publikom okrunili pogrešnu takmičarku, a grešku su shvatili tek nakon završetka izbora i ponovne provjere rezultata. Anželika François, predstavnica sjeverozapadne regije Haitija, proglašena je pobjednicom i kruna joj je stavljena na glavu. Međutim, organizatori su naknadno utvrdili da je došlo do greške prilikom objave konačnih rezultata. Prava pobjednica bila je Tatenda Josefina Ramo, predstavnica okruga Les Caes. François je tako proglašena prvom pratiljom. Iz organizacije Miss Univers Haiti priznali su da je došlo do ljudske greške te se javno izvinili takmičarkama, njihovim porodicama i publici. Posebno neugodna situacija bila je za François koja je pred publikom proslavila pobjedu, a potom ostala bez titule. Nova Miss Univers Haitija Tatenda Ramo predstavljaće Haiti na 75. izboru za Miss Univers koji će 24. novembra 2026. godine biti održan u San Juanu, Porto Riku. Ovogodišnji izbor održan je u Majamiju u tamošnjoj četvrti Little Haiti zbog teške sigurnosne situacije na Haitiju.

Haški mehanizam odbio molbu za puštanje Mladića na liječenje u Srbiju, imao najmanje dva moždana udara. Glasači u inostranstvu moraju paziti kakav flomaster koriste građani koji će glasati poštom dobijaju instrukcijsko pismo. Katastrofalna poplava koja je pogodila Nepal i Tibet razorila naselja. Bujica odnijela stotine života, više od 1500 nestali. Evo ovo su naslovi jutrošnjeg broja nezavisnih novina. Tako da ćemo neke pročitati, svakako ostanite s nama. Kaže, glasači u inostranstvu moraju paziti kakav flomaster koriste. Glasači iz inostranstva koji će se na predstojećim izborima izjašnjavati poštom moraće pripaziti kakav flomaster koriste jer je recimo u crvenoj boji zabranjen. U instrukcijskom pismu koje dobija svaki birač koji glasa putem pošte pored ostalog istaknuta napomena da koriste crni ili tamni flomaster prilikom glasanja i da je zabranjeno da koriste crvenu boju zbog kasnijeg skeniranja glasačkih listića, rekla je za nezavisne novine Maksida Pirić, stručna savjetnica za odnose se javnošću u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Ako ne bude rješenja od 14. septembra, protest vozača na granicama ka Evropskoj uniji. Vozači kamiona sa područja Zapadnog Balkana od 14. septembra počeće sa protestom na svim graničnim prijelazima ka Evropskoj uniji ukoliko se ne riješi njihov status boravka u Šengenu. Tako će ukoliko do protesta dođe na ulice vozači iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Prema njihovim riječima ova odluka je donesena jer od januarskih protesta nije dato ni jedno efikasno i konkretno rješenje. Evo dakle, pišu nezavisne, kaže Udruženje Bubamara, osnaživanje žena kroz ekologiju i umjetnost. Banjalučko udruženje žena Bubamara realizuje niz kreativne aktivnosti u oblastima ekologije i umjetnosti, te će uskoro rezultate svog rada predstaviti javnosti. Projekt je Organska bašta i kolektivna izložba slika Svijet kroz naše boje, organizacija Udruženja žena Bubamara, nude ženama različiti interesovanja, priliku za sticanje i razvoj novih vještina i poznanstava. Evo da vidimo šta još. Šmrk i Pele pali u akciji catering. Admir Arnautović Šmrk i Anel Sejfović Pele uhapšeni su jučer u velikoj policijskoj akciji catering koja je sprovedena na području kantona Sarajevo i Srednjebosanskog kantona. Istragom je obuhvaćeno više od 10 osoba, a policija je pretresala na više od 20 lokacija u kantonu Sarajevo i SBK. Osim Arnautovića, kako su prenijeli federalni mediji, uhapšeni su Anel Sejfović, hirurga Mithad Asović, njegov sin Hamza Asović te Mirsad Mujkić. Evo da vidimo, ugostitelji čekaju povratak radnika sa sezone. Ugostitelji u Republici Srpskoj dalje se suočavaju sa ozbiljnim manjkom radne snage, a stabilizacija na tržištu rada ne očekuje se prije druge polovine oktobra. Manjak zaposleni posebno je izražen u ugostiteljstvu gdje vlasnici teško uspijevaju da sastave rasporede, pokriju smjene, istovremeno mogući radnicima korištenje godišnjih odmora. Zbog toga se pojedini ugostitelji odlučuju na privremeno zatvaranje, dok drugi rade sa smanjenim brojem zaposleni i većim opterećenjem postojećeg kadra. Problem dodatno pojačava odlazak radnika na sezonske poslove na primorje, ali činjenica da dio zaposleni nakon povratka koristi period za odmor. Evo da vidimo šta još pišu. Bujica odnijela stotine života, više od 1500 nestali. Više od 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među kojima je najmanje 700 stranaca nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u srijedu pogodile Kinu i Nepal, javio Reuters. Potvrđena je smrt više od 270 ljudi, a spasilački timovi tragaju za preživjelima u pograničnom području između Nepala i Kine poslije naleta vode i blata izazvanog urušavanja glečera, prenijeli su jučer svjetski mediji. Posao spasiocima dodatno otežavaju razrušeni putevi, prekinute komunikacije i teško pristupačan planinski teren. Dramatični snimci prikazuju ogromnu vodenu bujicu koja je pogodila planinsko područje, potopila sela i odnijela mostove. Evo dakle, ovo su naslovi koje čitate u nezavisnim novinama.

Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, uručene nagrade pjesnik godine i pjesnikova duša. U kategoriji pjesnik godine Ljubica Rakas iz Beograda dobitnik je zlatne plakete za pjesmu Ljubav moja. Vizualni omaž svjetskoj književnosti. Izložba slika, lica iza riječi, čitanje velikih pisaca bojom autora Vladike zapadnoameričkog Maksima bit će otvorena u srijedu 2. septembra u Muzeju Republike Srpske. Kako je saopšteno iz ove ustanove, publici će biti predstavljena izložba koja je svojevrsni vizualni omaž svjetskoj književnosti. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo da vidimo šta nam jutros piše u dnevnom avazu. U dnevnom avazu jutros čitajte TV Ekstra, poklon prilog, dakle evo svakoga petka imate TV Ekstra, najkompletniji sedmični TV i satelitski program od 29.8. do 4.9.2026. godine. Zatim catering, provedena velika policijska akcija, uhapšeni šmrk i još 8 osoba. Transport uoči održavanja novog protesta, kamiondžije staju, privreda BiH pada. Rusija, šta je CIA ovih dana radilo u Moskvi, Kreml od SAD-a dobio upozorenje. Alarmantno zagađenje i suša kao nagovještaj teške situacije, Sarajevo bi moglo ostati bez vode. Košarka, BH reprezentacija večeras u Tuzli igra protiv Italije, biti ili ne biti za Zmajeve. Krvnik skončao kraj za zločinca Mladića, Kasapin umro u zatvoru. Evo dakle, ovo su naslovi jutrošnjeg broja dnevnog avaza. Cijenjeni slušalci, neke ćemo i pročitati, zato ostanite s nama. Evo da vidimo šta piše. Kaže, Prokoško jezero iznad Fojnice ovih dana potpuni je hit nakon što je krajem jula asfaltiran put i znatno olakšan dolazak do jedne od najpoznatijih prirodnih destinacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Interesovanje za posjetu ovom biseru Vranice čini se nikada nije bilo veće, te se već od početka augusta bilježi izuzetno veliki broj posjetilaca. Dakle, prijatelji Prokoškom jezeru najezda turista, bit će to u svakom slučaju veliki problem jer je riječ o malom i veoma osjetljivom području, rekao je Balilan. Srednja škola Čapljina novu školsku 26. 27. godinu počinje sa samo 61 novoupisanim učenikom. Posebno zabrinjava podatak da ove godine nije formirano ni jedno odjeljenje prvog razreda opće gimnazije. Nema ni odjeljenja za zanimanje kuhar, iako su oba programa bila ponuđena na konkursu za upis, piše Jablanica Live. Najviše učenika, njih 18, odlučilo se za zanimanje automehaničara. Evo dakle, to piše dnevni avas. Kaže, kamiondžije staju, privreda Bosne i Hercegovine pada. Domaći prijevoznici 31. augusta ponovo izlaze na ulice. Okupljanje je zakazano u 11 sati ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi protestna šetnja prema delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Protest ispred delegacije trajaće od 12 do 14 sati uz najavljenu i protestnu vožnju tegljačima kroz Sarajevo. Koliko ozbiljne posljedice mogu imati zastoj u međunarodnom transportu pokazuju podaci Vanjsko-trgovinske komore BiH. Nakon januarskih blokada na graničnim prijelazima, Vanjsko-trgovinska komora je na osnovu ankete među domaćim kompanijama procijenila da minimalni direktni financijski gubitak od blokade duže od 3 dana iznose 37,9 miliona konvertibilnih maraka. Ako bi blokada trajala 7 ili više dana, procjena gubitaka iznosila je 82 miliona konvertibilnih maraka. Evo dakle, to piše dnevni avaz. Dnevni avaz piše da bi Sarajevo moglo ostati bez vode. Nizak nivo vode je trenutno na svim izvorištima iz kojih se vodom snabdijeva Sarajevo, kazao Podić. Njegovo upozorenje posebno ozbiljno zbog vremenske prognoze i mogućnosti da značajnije padavine izostanu. Ukoliko uskoro ne bude značajnijih padavina, možemo očekivati drastične redukcije snabdijevanja vodom u Sarajevu, poručuje Podić. Međutim, ono što

Dodatno zabrinjava jeste činjenica da se problem ne završava na suši. Puno veći problem od redovne ljetne suše je loše stanje vodovodne infrastrukture u Sarajevu, ističe Podić. Kaže, Evropa bi se mogla sresti sa novim napadima. Francuske službe pozivaju na oprez. Francuske sigurnosne službe upozoravaju da bi se Evropa u narednom periodu mogla suočiti sa sve ozbiljnijim oblicima hibridnog ratovanja, uključujući i nasilne napade na teritoriji pojedinih država. Sabotaže, dezinformacije i pokušaji destabilizacije društva postaju dio šireg oblika sukoba koji se odvija daleko od klasičnog ratišta. Drama u njemačkom zračnom prostoru, dron sa eksplozivom udario avion u letu. Velika uzbuna podignuta je na aerodromu u Leipzigu nakon niza incidenata u kojima su se pojavili dronovi, uključujući letjelicu opremljenu eksplozivom. Njemačke vlasti slučaj tretiraju kao ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, a ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt poručio je da se više ne može govoriti o običnom incidentu sa dronom, već o novoj razini opasnosti. Premijer putuje u Teheran kako bi smirio tenzije, Katar pokrenuo diplomatsku ofanzivu. Kremlj od SAD-a dobio jasno upozorenje, američki obavještajni šef skrenuo pažnju na opasnost od dalje eskalacije rata u Ukrajini. Grad Cannes na sjeveru Francuske autom se zabio u grupu pješaka. Jedna osoba je poginula, a 10 ih je povrijeđeno, piše dnevni Avaz. Slušamo malo muzike, cijenjeni slušalci, a nakon toga donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanski
1: Pa mi nastavljamo sa jutarnjim horoskopom. Ovan je prvi horoskopski znak. Dobijate maksimum od sebe, partnera i veze. Imate šansu da volite i budete voljeni. Potrudite se da mnogo realnije posmatrate sebe u poslovnim okvirima. Rezultat neće izostati. Zdravlje sasvim dobro. Bik. Voljena osoba očekuje od vas nešto više nego što trenutno pružate. Pokušajte sa iznenađenjem. Iskoristite sjajnu priliku. Na sve stižete, obaveze završavate prije ili bolje nego što se nadate. Zdravlje, obavezno vježbajte. Blizanci, svaki slobodan trenutak provodite sa voljenom osobom, kao da vam ni to nije dovoljno. Veoma ste sposobni, samouvjereni i snalažljivi. Odlično, pogotovo ako imate posebne planove. Zdravlje, psihofizički jačate. Rak. Osjećate se odlično uz voljenu osobu, stvarate lijepu, opuštenu, romantičnu atmosferu. Iluzorno je koliko želite da pobjedite nepravdu. Naprosto vas vrijeđa o kome god da se radi. Zdravlje, u top formi ste. Lav. Više puta ste se uvjerili koliko ljubomora škodi vezi. Vrijeme je da na to sasvim zaboravite. Treba da napravite pravi potez. Možete računati na nevjerovatno dobru poslovnu situaciju. Zdravlje, odmarajte, uživajte.
0: Jutarnji horoskop.
1: Djevica. Otvoreno porazgovarajte sa voljenom osobom, naime problem neće samo od sebe nestati. Budite još oprezniji nego inače, nemojte se pretjerano radovati obećanjima jedne osobe. Zdravlje, optimizam u porast. Vaga. Ne mučite sami sebe suvišnim pitanjima, opustite se, uživajte uz osobu koju volite. Ništa vas ne može zaustaviti na putu ka uspjehu, imate snage da ostvarite svoje ideje. Zdravlje, veoma ste emotivni. Škorpija. Prepustite se, dopustite da vas bar povremeno potpuno vodi voljena osoba. Uživajte u ljubavi. Pazite da ne prenaglite u donošenju važne odluke. Najbolje je da o planovima još razmislite. Zdravlje, sve kako treba. Strijelac. Super vam je ako ste sami, slijedi poznanstvo sa osobom koja će vam veoma mnogo značiti. Želite se još dokazivati, definitivno uspjeti u profesiji. Jutarni, zato horoskop. Radite i kada vam se ne radi. I zdravlje, odlično. Jarac, otvorite srce voljenoj osobi, sa pravom očekuje vašu punu pažnju i mnogo više nježnosti. Pazite da ne upadnete u zamku jedne lukave osobe, morate biti još oprezniji nego inače. Zdravlje, imate dosta energije. Vodolija, voljena osoba vam potpuno vjeruje, ako želite više učvrstiti vezu, budite malo odlučniji. Niste najzadovoljniji, ipak uvjereni ste da postupate ispravno, da radite kako najbolje znate. I zdravlje, super se osjećate. Posljednje su ribe u vašem okruženju.

0: postoji osoba koja gaji posebnu nadu u odnosu na vas. Dobro razmislite. Potreban je poseban oprez kada nešto potpisujete. Svako slovo pročitajte i po nekoliko puta i zdravlje kondicija se popravlja.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deli trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.

0: Pita dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Pita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Pita dana.
1: 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike, imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Mitar Mirić i pjesma Ne diraj čovjeka za stolom. Prijedlog broj 2, Nada Topčagić i pjesma Jutro je. I prijedlog broj 3, Lepa Brena i pjesma Okrećeš mi leđa. Mi slušamo prijedlog broj 1, Mitra Mirića, Ne diraj čovjeka za stolom. I naravno čekamo vaše pozive i vaše poruke.

Bio je Tomiter Mirić, ne diraj čovjeka za stolom, prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike, prijedlog broj 2 slušamo Nadu Topčagić i pjesmu Jutro je.

Evo, bila je to i Nada Topčegić, oprostite, prijedlog broj 2 i pjesma Jutro je. Slušamo i treći prijedlog, Lepu Brenu i pjesmu Okrećeš mi leđa. Evo, još nemamo vaših poziva, poruka, ali nadam se u nastavku da će ih biti. Požurite, glasajte i dalje biramo hit dana Narodne muzike.

Evo, mi smo poslušali prijedloge, slušamo i po drugi put Mitra Mirića i pjesmu Ne diraj čovjeka za stolom. I dalje biramo hit dana narodne muzike i dalje čekamo vaše poruke i vaše pozive.

A mi možemo proglasiti hit dana. 7 glasova je dalo Veselo društvo iz Rašinovca za Nadu Topčagić i pjesmu Jutro je. Evo, ovu pjesmu ćemo slušati više puta u našem današnjem programu. Mi se zahvaljujemo našim slušalcima, društvu koji nas prate i slušaju ovoga jutra u Rašinovcu. Dakle, Nada Topčagić i pjesma Jutro je hit dana.

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Radnik aerodroma u Frankfurtu preminula su od malarije nakon što su se prema dosadašnjim nalazima zarazili na svom radnom mjestu. Ukupno je 6 zaposleni oboljelo od malarije tropika, najopasnijeg oblika ove bolesti, a njemačke zdravstvene vlasti vjeruju da je sve počelo od zaraženog komarca koji je u Njemačku stigao avionom. Helikopter 1 helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jučer 27. augusta bio angažovan na gašenju požara na području grada Trebinja, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i traktora pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca, požar koji sa južne strane prijetio gradu Trebinju u potpunosti je ugašen. Domaći prijevoznici 31. augusta ponovo izlaze na ulice. Okupljanje je zakazano u 11 sati ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi protestna šetnja prema delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Protest ispred delegacije trajeće od 12 do 14 sati uz najavljenu i protestnu vožnju tegljačima kroz Sarajevo. Sarajevo se suočava sa upozorenjem koje se više ne može ignorisati. Vode je sve manje, a problemi vodovodne mreže ostaju ogromni. Nivo vode trenutno je nizak na svim izvorištima iz kojih se glavni grad snadbijeva, dok se istovremeno govori o zagađenju vode na području Vrela Bosne. Ekolog i aktivista Anes Podić u razgovoru za Avaz upozorava da bi nastavak sušnog perioda mogao donijeti ozbiljne probleme građanima. Nizak nivo vode je trenutno na svim izvorištima iz kojih se vodom snabdjeva Sarajevo, kazao je Podić. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da će pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti sahranjen u Srbiji uz najviše državne počasti. Vujić je rekao da će prilikom sahrane biti primijenjeni protokoli predviđeni za generale, dok će konačnu odluku o mjestu ukopa donijeti Mladićeva porodica. General Mladić je general i znaju se protokoli, zna se i njegova uloga, ali ono što pripada generalu Mladiću, što će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska ovdje nije neko ko odlučuje. Porodica će odlučiti o mjestu na kojem će biti sahranjen, jer to jeste stvar njegove porodice, rekao je Vujić za ATV. Srebrenička majka Kada Hotić u razgovoru za Avaz istakla da joj je vala sve jedno što je umro ratni zločinac Ratko Mladić. On je svoju doživotnu kaznu odslužio i drugog komentara nemam. Bitno je da je ostao u zatvoru do kraja života kako mu je određena kazna doživotna. To je Haški tribunal održao i nije bitno da li će biti jedan dan, godinu, 10, 100. Završio je svoj život. Svi imamo vijek trajanja, rekla je Hotić. U velikoj policijskoj akciji provedenoj na području Bihaća pronađeno i zapljenjeno približno 2 kg bijele praškaste tvari koje podsjeća na kokain, veća količina tvari koje podsjećaju na kanabis, novac, digitalna vaga i streljivo. Uhićene su 3 osobe. Akciju su 26. kolovoza izvoli pripadnici sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona uz podršku jedinice za specijalističku potporu policiji i policijskih službenika policijske postaje Bihać. Postupajući po usmenom nalogu

0: i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevno od 34 do 40 stepeni. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11. sati i 10 minuta, cijenjeni slušalci, evo nas ponovo se vraćamo vama, emisija Izaberi zdravlje. Danas je upaljen crveni meteo alarm, upozorenje da od 11 do 17 sati da se ne krećete zbog ekstremno visokih temperatura. Evo s tim u vezi danas govorimo da liječnici često upozoravaju da ekstremne vrućine mogu predstavljati poseban rizik za osobe sa kroničnim bolestima. Ovo su bolesti kod kojih treba biti naročito oprezan, pa evo zašto i koje strategije savjetuju stručnjaci. Kako bismo razumjeli odnose između kardiovaskularnih bolesti i vrućine, važno je uzeti obzir jednostavno, ali važnu činjenicu kako temperatura

Temperatura raste, povećava se promjer krvnih žila, a to dovodi do smanjenja krvnog tlaka. To može imati različite učinke ovisno o specifičnoj patologiji. Što se tiče hipertenzije, iako istina da ljetne temperature pomažu u snižavanju krvnog tlaka, pogreška je smanjiti oprez ili još gore pribjegavati samostalnim mjerama, nasumično prilagođavajući dozu antihipertenzivnih lijekova. Korisno je zakazati pregled kod porodičnog ljekara ili specijaliste koji će prilagoditi dozu u skladu sa individualnim potrebama pacijenta i vrstom planiranog odmora kako ne bi došlo do pretjeranog hipotenzivnog učinka vrućine. Zatim osobe koje su u prošlosti imale srčanih problema poput srčanog udara, angine pektoris, zatajenja srca ili aritmije moraju biti na oprezu. Kada krvni tlak padne, krvi je teže doći do perifernih žila. Dakle, kako bi se osigurala odgovarajuća oksigencija tkiva, srce povećava svoj ritam pumpajući krv brže. Međutim, to povećava opterećenje srčanog mišića, što potencijalno predstavlja rizik samo za srce. I ne samo to, jer vrućina uzrokuje znojenje, što rezultira gubitkom vode i elektrolita, posebno kalija. Nedostatak kalija, minerala uključenog u kontrolu otkucaja srca, može uzrokovati ozbiljne aritmije, pojašnjava profesor dr. Flordi. U svakom slučaju i srčanim bolesnicima poručuje da bi trebali posjetiti liječnika prije ljeta ili prije odlaska na ljetovanje ako osjete simptome poput grčeva u mišićima, ubrzanog ili promijenjenog rada srca ili niskog krvnog tlaka, važno je odmah potražiti hitnu pomoć. Što se tiče hipotenzije, nije poželjno imati ni prenizak tlak. Padovi krvnog tlaka, posebno nagli, sa vrijednostima ispod 90 do 60, mogu dovesti do niza problema, uključujući iscrpljenost, apatiju, umor, mučninu, vrtoglavicu i nesvjesticu. Starije osobe moraju biti oprezne zbog mogućih padova koji bi mogli rezultirati ozljedama, prijelomima ili traumom, što je posebno opasno ako uzimaju i lijekove koji razrjeđuju krv, ističe stručnjak. Neki od korisnih mjera za hipotenziju koje predlaže su izbjegavanje alkohola, žvakanje štapića sladića ili pijenje šalce kafe, izbjegavanje naglog ustajanja, lagano povećanje unosa soli, no to samo ako vam odobri vaš porodični liječnik. U hitnom slučaju odmah lezite na pod sa podignutim nogama kako bi krv bolje tekla prema srcu. Zatim venske bolesti, toplina uzrokuje širenje krvnih žila, te je neprijatelj svima koji pate od venskih bolesti poput proširenih vena, tromboze. To može dovesti do oticanja i bolnih nogu, svrbeža, trnaca u gležnjevima, noćnih grčeva u donjim udovima, vidljivih kapilara, pojave crvenila, tamnih mrlja te proširenih vena. Kako biste ublažili te probleme, stručnjaci predlažu izbjegavanje dugotrajnog sjedenja ili stajanja, hlađenje nogu hladnom vodom i povremeno podizanje nogu tako da budu iznad razine srca. Dijabetes, osobe sa dijabetesom najveća opasnost koja vreba ljeti je dehidracija, što znači iscrpljivanje tjelesnih rezervi vode, pri čemu izgubljena količina tekućine veća od unesene. Zašto je dehidracija opasna? Sa jedne strane, ako je glukoza u krvi visoka i prelazi prag bubrežne apsorpcije, bubrezi ne mogu ponovno apsorbirati višak i umjesto da ga vrate u krvotok, oni ga eliminiraju. Budući da šećer privlači veliku količinu vode, velika količina te vode također se kanalizira u urin i tako izbacuje. Sa druge strane, toplina uzrokuje intenzivno znojenje, što je fenomen usmjeren na održavanje tjelesne temperature između 36 i 37 stupnjeva. Kada temperature počne rasti, područje mozga koje sadrži neurone osjetljive na promjene unutarnje temperature aktivizira znojne žlijezde smještene u koži poput živaca. Te žlijezde proizvode znoj i tekućinu bogatu vodom koja isparavanjem hladi kožu, a time i tijelo, pojašnjava profesor Flordi. Dodaje da se u sve to i antidijabetici mogu doprinijeti dehidraciji. Ako dijabetičara, dehidracija je štetna jer može uzrokovati značajan porast razine šećera u krvi, dok kod dijabetesa tipa 2 može izazvati hiporosmalni hiperglikemijski sindrom, ozbiljnu komplikaciju bolesti koja može uzrokovati napadaje, komu pa čak i smrt. Kako biste sve to izbjegli, planirajte pite oko 2 do 2,5 litra vode dnevno i uvijek u jelovnik uključujte namirnice poput povrća koje sadrži veliku količinu vode, kao i vitamine i elektrolite poput kalija, natrija, kalcija, magnezija, odnosno dragocjeni tvari koje se izlučuju urinom. Ako unatoč tim mjerama osjetite mučninu, vrtoglavicu, glavobolju ili ubrzanu

kratko disanje, najbolje je odmah se javiti hitnoj pomoći. Tako tamo mogu primijeniti intervenske otopine natrijevog klorida kako bi se brzo vratila pravilna hidratacija i postupno kontrolirala razina šećera u krvi tokom vremena. Još jedan rizik koji dijabetičari ne smiju zanemariti, posebno ako se liječe inzulinom ili oralnim lijekovima, jeste hipoglikemija. Oprez je potreban jer se jedan od klasičnih simptoma hipoglikemije, obilno znojenje, može zamijeniti sa pojačanim znojenjem uzrokovanim toplinom ljeti, što dovodi do odgođenog prepoznavanja pada šećera u krvi. Kako biste izbjegli tu pogrešku, upamtite da je hipoglikemija općenito povezana sa znojenjem uz druge simptome poput mentalne zbunjenosti, poteškoća sa koncentracijom, dvostrukog vida, trnaca, bljedila, kaže profesor Flordi. U slučaju sumnje savjetuje se da izmjerite šećer u krvi. Još jedno upozorenje stručnjaka odnosi se i na čuvanje inzulina koji je vrlo osjetljiv na visoke temperature, kao i na mjerače glukoze u krvi i testne trake koji se, ako su izloženi sunčevoj svjetlosti, mogu nepopravljivo oštetiti, što rezultira rezultate testa čini nepouzdanima. Stoga je važno koristiti namjenske termalne kutije kada ste na putovanjima u ljetnim mjesecima. Zatim, bolesti štitnjače. Ako štitnjača ne funkcionira ispravno, vrućina može uzrokovati probleme. Kada je sustav hormona štitnjače odgovoran za održavanje stabilne tjelesne temperature neispravan, nastaju poteškoće sa termoregulacijom. Zbog toga osobe sa hiperiozom jače osjećaju fluktuacije temperature okoliša. Pacijenti sa hiperteriozom koji se liječe odgovarajućim lijekovima posebno intenzivno doživljavaju višak hormona štitnjače koji uzrokuje širenje krvnih žila, a to rezultira povećanim protokom krvi i porastom tjelesne temperature. Zbog toga pacijenti sa hiperteriozom obično ne podnose visoke temperature. Pacijenti sa hipoteriozom doživljavaju smanjenje razine hormona, što rezultira većom i tolerancijom na toplinu, no oni dalje mogu osjetiti pogoršanje stanja na visokim temperaturama, na primjer osjećaju povećan umor i slabost mišića, objašnjava profesor Flordi. Zatim, multipla skleroza je neurodegenerativna bolest središnjeg živčanog sustava kod koje dolazi do gubitka mijelina, tvari koja prekriva živčana vlakna. Učinak demijelinizacije je usporeno provođenje živčanih impulsa. U prisutnosti povišene temperature prijenos se dodatno sporava i zato vruće vrijeme, ali tjelesna aktivnost, vrućica ili izlaganje suncu pogoršavaju simptome kod otprilike 60 do 80% pacijenata. Zatim, u slučaju Alzheimerove bolesti općenito, senilne demencije, pacijenti su zbog svog kognitivnog pada manje svjesni promjena temperature, pa ne provode uobičajene protumjere kako bi se zaštitili od vrućine. To može povećati rizik od metaboličke neravnoteže koja, čak i ako je blaga, može imati vrlo negativne posljedice kod starijih osoba sa već narušenim zdravljem. Zatim, osobe sa Parkinsonovom bolešću mogu se suočiti sa dodatnim problemima po vrućem vremenu. Među simptomima te bolesti je poremećena termoregulacija koja može olakšati da dođe do toplinskog udara ili porasta temperature iznad 40 stupnjeva Celzija, koji može biti okidač za opasna stanja kod oboljeli. Zatim, visoke temperature i vlaga mogu izazvati neravnotežu kod osoba koje pate od mentalnih bolesti, bipolarni poremećaj i šizofrenija posebno su osjetljivi. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, neke od bolesti upravo vezane, dakle, za ovo vrijeme, za visoke temperature. Evo da vidimo šta nam kaže toplotni val u Bosni i Hercegovini. Dostiže se u petak 28. augusta, kada se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Prema prognozi BH Meteo, dnevne temperature bit će uglavnom između 32 i 39 stepeni Celzijusa, dok bi se lokalno mogle popeti i do 42 stepena. Osim visokih temperatura, građana očekuje i zamućeno nebo. Naime, u petak i subotu 29. augusta iznad našeg područja stižu značajne koncentracije saharskog pijeska i prašine. Zbog povećane koncentracije čestica u zraku očekuje se i pogoršanje kvalitete zraka, pa se posebno savjetuje oprez osjetljivim kategorijama stanovništva. Tokom vikenda temperature će tek neznatno pasti, ali će i dalje biti veoma toplo. Istovremeno se očekuje povećanje osjećaja sparine.
U subotu poslije podne uz nešto niže temperature ponegdje je moguće slaba

kiša ili kratkotrajan pljusak, ipak ne očekuje se značajnije količine padavina. Prema trenutnim prognozama, konkretnije osvježenje, obilnija kiša još nisu na vidiku, pa će se period visokih temperatura nastaviti nakon vikenda, navode iz BH Meteo. Dakle, cijenjeni slušalci, oprez, dakle, danas je upaljen crveni meteo alarm. Evo, savjetuje se da se ne izlazi od 11 do 17 sati. Evo, čuli ste sve ove pobrojane bolesti, dakle, koje smo pobrojali. Stručnjaci kažu da trebate biti oprezni i da izbjegavate i vrućine. Ono što zaista trebamo unositi, što više tečnosti, a najbolje što više unositi vode. Ostanite u svojim, da kažem, rashlađenim prostorijama. Ja vjerujem da rade i ventilatori i klime, da je sve onako zamračeno što se može zamračiti, i evo, ako nemate zaista potrebu, onda ostanite u takvim prostorijama. Hvala vam, cijenjeni slušalci, za pažnju. Ostanite s nama i u nastavku.

0: Obavještavaju se stanovnici mjesne zajednice Grad 2 koji nisu u mogućnosti zbog zdravstvenog stanja ukoliko žele da ostvare svoje biračko pravo da se mogu prijaviti za mobilni tim u opštinskoj izbornoj komisiji u zgradi općine do 4.9.2026. godine. U potpisu predsjednika mjesne zajednice Grad 2 Fatima Husetić.
1: Cijeli sam život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače,

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Dva radnika aerodroma u Frankfurtu preminula su od malarije nakon što su se prema dosadašnjim nalazima zarazili na svom radnom mjestu. Ukupno je 6 zaposlenih oboljelo od malarije tropika, najopasnijeg oblika ove bolesti, a njemačke zdravstvene vlasti vjeruju da je sve počelo od zaraženog komarca koji je u Njemačku stigao avionom. Helikopter 1 helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jučer 27. augusta bio angažovan na gašenju požara na području grada Trebinja, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, E-traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca, požar koji sa južne strane prijetio gradu Trebinju u potpunosti je ugašen. Domaći prijevoznici 31. augusta ponovo izlaze na ulice. Okupljanje je zakazano u 11 sati ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi protestna šetnja prema delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Protest ispred delegacije trajeće od 12 do 14 sati uz najavljenu i protestnu vožnju tegljačima kroz Sarajevo. Sarajevo se suočava sa upozorenjem koje se više ne može ignorisati. Vode je sve manje, a problemi vodovodne mreže ostaju ogromni. Nivo vode trenutno je nizak na svim izvorištima iz kojih se glavni grad snadbijeva, dok se istovremeno govori o zagađenju vode na području Vrela Bosne. Ekolog i aktivista Anes Podić u razgovoru za Avaz upozorava da bi nastavak sušnog perioda mogao donijeti ozbiljne probleme građanima. Nizak nivo vode je trenutno na svim izvorištima iz kojih se vodom snabdjeva Sarajevo, kazao je Podić. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da će pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti sahranjen u Srbiji uz najviše državne počasti. Vujić je rekao da će prilikom sahrane biti primijenjeni protokoli predviđeni za generale, dok će konačnu odluku o mjestu ukopa donijeti Mladićeva porodica. General Mladić je general i znaju se protokoli, zna se i njegova uloga, ali ono što pripada generalu Mladiću, što će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska ovdje nije neko ko odlučuje. Porodica će odlučiti o mjestu na kojem će biti sahranjen, jer to jeste stvar njegove porodice, rekao je Vujić za ATV. Srebrenička majka Kada Hotić u razgovoru za Avaz istakla da je vala sve jedno što je umro ratni zločinac Ratko Mladić. On je svoju doživotnu kaznu odslužio i drugo komentara nemam. Bitno je da je ostao u zatvoru do kraja života kako mu je određena kazna doživotna. To je Haški tribunal održao i nije bitno da li će biti jedan dan, godinu, 10, 100. Završio je svoj život. Svi imamo vijek trajanja, rekla je Hotić. U velikoj policijskoj akciji provedeno je na području Bihaća pronađeno i zapljenjeno približno 2 kg bijele praškaste tvari koje podsjeća na kokain, veća količina tvari koje podsjećaju na kanabis, novac, digitalna vaga i streljivo. Uhićene su 3 osobe. Akciju su 26. kolovoza

0: koje koriste osoba sa inicijalima VN kao i osoba VE koja se u tom trenutku nalazila na navedenoj lokaciji. Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa 1 u blizini Zenice u kojoj su život izgubila dva radnika dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Nesreća sa tragičnim ishodom dogodila se na gradilištu dionica autoputa u području mjesta Ponjiraka kod Vranduka, potvrdila je za Kliks.ba porparolka MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović. Na mjesto događaja su upućene hitne službe koje su na terenu. Više detalja o tačnim okolnostima i uzrocima koji su doveli do ove teške nesreće na radu biće poznato nakon što nadležni policijski organi inspekcije obave uviđaj. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je predstavio dokument Šta poslodavci očekuje od vlasti, koji sadrži konkretne prijedloge i prioritete poslovne zajednice za poboljšanje poslovnog ambijenta. Dokument je dostavljen političkim strankama sa ciljem da ove mjere uvrste u svoje predizborne programe. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Nihadim Širović istakao je da udruženje, koje okuplja oko 24.000 članica, ne traži savršene politike niti povlastice, već stabilna, transparentna i unaprijed poznata pravila. Predvidivost je važnija od intervencije, poručuje im Širović, naglasivši da privrednici žele uvjete u kojima će lakše privređivati, zapošljavati i jačati ekonomiju. Dokument je podijeljen prema nivoima vlasti sa mapiranim problemima i rješenjima. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od 31. augusta do kraja godine po prvi put nakon 13 godina saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija oko 46 km obuhvatat će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Iz stanice Bosanska Otoka jutarnji voz kreće u 6 sati 10 minuta, a na stanicu Bosanska Krupa stiže u 6 sati 25 minuta, u stanicu Cazin Srbljan u 7 sati 5 minuta, dok je krajnji dolazak u stanicu Bihać predviđen u 7 sati 20 minuta. U popodnevnim terminima voz polazi iz stanice Bihać u 16 sati 20 minuta, u Cazin Srbljane stiže u 16.35, a u Bosansku Krupu 17 sati 15 minuta, a na krajnje odredište u stanicu Bosanska Otoka pristiže u 17 sati 30 minuta. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Tako će samo ponedjeljkom saobraćati rani jutarnji voz sa polaskom iz Bihaća u 4 sata i 30 minuta, prolaskom kroz stanice Cazin Srbljani u 4 sata i 45 minuta i Bosanska Krupa u 5 sati i 25 minuta, te dolaskom u Bosansku Otoku u 5 sati i 40 minuta. Radi povratka putnika krajem radne sedmice samo petkom saobraća posebni voz iz Bosanske Otoke sa polaskom 18 sati, koji preko Bosanske Krupe i Cazin Srbljana stiže u Bihać u 19 sati i 10 minuta. Uspostavljanjem ove linije nastavljaju se intenzivne aktivnosti na revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja u Unsko-sanskom kantonu, čime se pruža direktna podrška u napređenju mobilnosti lokalnog stanovništva, učenika, studenata i radnika, kao jačanju ukupnog ekonomskog i turističkog potencijala ovog područja, naveli su iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske

keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i pećina drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: počivaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Obavještavaju se stanovnici mjesne zajednice Grad 2 koji nisu mogućnosti zbog zdravstvenog stanja ukoliko žele da ostvare svoje biračko pravo da se mogu prijaviti za mobilni tim u opštinskoj izbornoj komisiji u zgradi općine do 4.9.2026. godine. U potpisu predsjednika mjesne zajednice Grad 2 Fatima Husetić.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i pećina drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: grama, 11 maraka 95, Rolat Class 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Komarac. Dva radnika aerodroma u Frankfurtu preminula su od malarije nakon što su se prema dosadašnjim nalazima zarazili na svom radnom mjestu. Ukupno je 6 zaposlenih oboljelo od malarije tropika, najopasnijeg oblika ove bolesti, a njemačke zdravstvene vlasti vjeruju da je sve počelo od zaraženog komarca koji je u Njemačku stigao avionom. Helikopter 1 helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jučer 27. augusta bio angažovan na gašenju požara na području grada Trebinja, gdje je samo u jutarnjim satima na požarište za 2 sata leta izbacio 20 tona vode. Zahvaljujući zajedničkom angažovanju helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, aid traktora, pripadnika vatrogasnih službi i dobrovoljaca, požar koji je sa južne strane prijetio gradu Trebinju u potpunosti je ugašen. Domaći prijevoznici 31. augusta ponovo izlaze na ulice. Okupljanje je zakazano u 11 sati ispred

parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega slijedi protestna šetnja prema delegaciji Evropske unije u Sarajevu. Protest ispred delegacije trajeće od 12 do 14 sati uz najavljenu i protestnu vožnju tegljačima kroz Sarajevo. Sarajevo se suočava sa upozorenjem koje se više ne može ignorisati. Vode je sve manje, a problemi vodovodne mreže ostaju ogromni. Nivo vode trenutno je nizak na svim izvorištima iz kojih se glavni grad snabdjeva, dok se istovremeno govori o zagađenju vode na području Vrela Bosne. Ekolog i aktivista Anes Podić u razgovoru za Avaz upozorava da bi nastavak sušnog perioda mogao donijeti ozbiljne probleme građanima. Nizak nivo vode je trenutno na svim izvorištima iz kojih se vodom snabdjeva Sarajevo, kazao je Podić. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da će pravosnažno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić biti sahranjen u Srbiji uz najviše državne počasti. Vujić je rekao da će prilikom sahrane biti primijenjeni protokoli predviđeni za generale, dok će konačnu odluku o mjestu ukopa donijeti Mladićeva porodica. General Mladić je general i znaju se protokoli, zna se i njegova uloga, ali ono što pripada generalu Mladiću, što će sigurno biti ispoštovano. Napominjem da Republika Srpska ovdje nije neko ko odlučuje. Porodica će odlučiti o mjestu na kojem će biti sahranjen, jer to jeste stvar njegove porodice, rekao je Vujić za ATV. Srebrenička majka Kada Hotić u razgovoru za Avaz istakla da joj je vala sve jedno što je umro ratni zločinac Ratko Mladić. On je svoju doživotnu kaznu odslužio i drugo komentara nemam. Bitno je da je ostao u zatvoru do kraja života kako mu je određena kazna doživotna. To je Haški tribunal održao i nije bitno da li će biti jedan dan, godinu, 10, 100. Završio je svoj život. Svi imamo vijek trajanja, rekla je Hotić. U velikoj policijskoj akciji provedeno je na području Bihaća pronađeno i zapljenjeno približno 2 kg bijele praškaste tvari koje podsjeća na kokain, veća količina tvari koje podsjećaju na kanabis, novac, digitalna vaga i streljivo. Uhićene su 3 osobe. Akciju su 26. kolovoza izvali pripadnici sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona uz podršku jedinice za specijalističku potporu policiji i policijskih službenika policijske postaje Bihać. Postupajući po usmenom nalogu sudca za prethodni postupak općinskog suda u Bihaću, policija je izvršila više pretreza osoba, vozila i predmeta. Prilikom pretrage osobe sa inicijalima i vozila kojim se koristila, pronađen je oduzet paketić bijele praškaste tvari nepoznatog sastava koja je izgledom podsjeća na kokain. U nastavku operacije pretresena je kuća i prateći objekti koje koristi osoba sa inicijalima VN kao i osoba VE koja se u tom trenutku nalazila na navedenoj lokaciji. Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa 1 u blizini Zenice u kojoj su život izgubila dva radnika dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Nesreća sa tragičnim ishodom dogodila se na gradilištu dionica autoputa u području mjesta Ponjiraka kod Vranduka, potvrdila je za kliks.ba porparolka MUP-a Zeničko-Doboljskog kantona Leila Ekinović. Na mjesto događaja su upućene hitne službe koje su na terenu. Više detalja o tačnim okolnostima i uzrocima koji su doveli do ove teške nesreće na radu bit će poznato nakon što nadležni policijski organi inspekcije obave uviđaj. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je predstavio dokument šta poslodavci očekuje od vlasti, koji sadrži konkretne prijedloge i prioritete poslovne zajednice za poboljšanje poslovnog ambijenta. Dokument je dostavljen političkim strankama sa ciljem da ove mjere uvrste u svoje predizborne programe. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Nihadim Širović istakao je da udruženje, koje okuplja oko 24.000 članica, ne traži savršene politike niti povlastice, već stabilna, transparentna i unaprijed poznata pravila. Predvidivost je važnija od intervencije, poručuje im Širović, naglasivši da privrednici žele uvjete u kojima će lakše privređivati, zapošljavati i jačati ekonomiju. Dokument je podijeljen prema nivoima vlasti sa mapiranim problemima i rješenjima. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od 31. augusta do kraja godine po prvi put nakon 13 godina saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija oko 46 km obuhvatat će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima.
i stanice Bosanska Otoka. Jutarnji voz kreće u 6 sati 10 minuta na

stanicu Bosanska Krupa stiže u 6 sati 25 minuta, u stanicu Cazin Srbljan u 7 sati 5 minuta, dok je krajnji dolazak u stanicu Bihać predviđen u 7 sati 20 minuta. U popodnevnim terminima voz polazi iz stanice Bihać u 16 sati 20 minuta, u Cazin Srbljane stiže u 16 sati 35, a u Bosansku Krupu 17 sati 15 minuta, a na krajnje odredište u stanicu Bosanska Otoka pristiže u 17 sati 30 minuta. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika. Tako će samo ponedjeljkom saobraćati rani jutarnji voz

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, gospodarcu i svjetova. Neka se usalati salam na posljednje Božeg poslanika Muhammed alaihi salama, nego časnu porodicu, ashabe i sve sedbenike do sudnjega dana. Amin. Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu, koja se emituje svakog petka na našem radiju u 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju je Rašid Efendija Hošidić, imam u džematu Donji Bišćan. Allah Dželešanuhu u Kur'anu vjernike naziva braćom, što podrazumijeva da su i vjernice sestre. I to nije tek puka formulacija, nego je to upravo onaj nivo odnosa koje gospodar želi da vjernici imaju jedni s drugima. Kome je Allah Dželešanuhu podario krvnog brata ili sestru, vrlo dobro zna šta se sa ovom usporedbom želi kazati. Brat se na brata u realnom životu oslanjao u svakoj situaciji. Prvo od brata, možda ponekad čak i prije nego od roditelja, tražiš pomoć. S njim dijeliš radost i tugu. Savjetuješ se s njim čak i kad savjet možda neće u početku naići na odobravanje. Kritikuješ ga bez namjere da ga poniziš. Ukazuješ mu na greške, pružaš mu podršku u životnim odlukama itd. Pretpostavimo, na primjer, da brat ugleda svog krvnog brata kako čini nešto nedostojno, recimo da krade. Šta bi učinio? Da li bi počeo galamiti i vikati na njega? Da li bi ga prijavio policiji? Da li bi pomahali razglasio da mu je brat lopov? Ne bi. Zovnuo bi ga, pokušao bi ga spriječiti od krađe, a onda bi mu nastojao pomoći da svoje financijske probleme riješi na zakonit način. Doveli su jedne prilike nekog kradljivca Allahovom poslaniku, alejhi selam, da mu sudi. Poslanik alejhi selam je ljude koje su ga doveli ostavio jedno vrijeme da čekaju u džami, a zatim je tužan izašao pred njih i rekao im:

0: Zašto niste, kada ste vidjeli svoga brata da krade, sakrili njegovu sramotu i sačuvali njegov obraz? Poslanik alejhiselam je potom naredio, jer nije imao drugog izbora, da se nad njim izvrši šerijetom propisana kazna. Kaže Muhammed alejhiselam, odbijajte kazne od muslimana koliko možete, pa ako ima ikakav način da mu se nađe izlaz, nađite mu izlaz. U jednoj predaji koju bilježi Buhari, stoji da je u vrijeme poslanika alejhiselama bio neki čovjek po imenu Abdullah, koji je volio popiti vina. Ali je, kada nije bio pod dejstvom alkohola, imao je običaj nasmijavati Allahovog poslanika alejhiselama. Jedne prilike ovog Abdullaha su doveli pred poslanika alejhiselama da mu sudi zbog toga što je pio alkohol, i Muhammed alejhiselam mu je izrekao predviđenu kaznu. Kada su ga nakon nekog vremena ponovo doveli pred poslanika alejhiselama, kada je ponovo kažnjen zbog konzumiranja alkohola, neki čovjek ga poče proklinjati i ružno govoriti o njemu. Tada vjerovjesnik alejhiselam reče, nemojte ga proklinjati, tako mi Allaha, ono što ja znam o njemu jeste da on voli Allaha i njegovog poslanika. Dakle, iako se poslanikov alejhiselam brat po vjeri u tom periodu bio odao alkoholu, zbog čega ga je šira zajednica osuđivala, poslanik alejhiselam je stao u njegovu zaštitu, pravdajući ga kroz dobro koje je pri njemu se nalazilo. Zapitajmo se dobro, da li bismo i mi tako postupili kada bi vidjeli naše komšiju u nekom nedjelu? Nakon smrti Muhammeda alejhiselama, među ashabima su se pojavili smutljivci koji su za vrijeme hilafeta Hazreti Alije radijallahu anhu prouzrokovali veliki sukob u historiji poznat pod imenom Bitka kod Deve, koji se desio u blizini Basre. Na jednoj strani bili su halifa Hazreti Alija radijallahu anhu i mnogobrojni poznati ashabi, dok su na drugoj strani bili Hazreti Aisha radijallahu anhu i također brojni ashabi među kojima su prednjačili Talha i Zubeir radijallahu anhu. A to su dvojica ashaba kojima je još za života obećan džennet. Neposredno pred bitku, u želji da spriječi krvoproliće, Hazreti Alija šalje glasnika Talhi i Zubeiru sa kratkom porukom, znali smo se na Bedru, zar se ne poznajemo u Basri? Hazreti Alija ih ovom porukom posjeća na uzajamne vrijednosti, na život s Allahovim poslanikom alejhiselamom i zajedničku borbu protiv idolopoklonika na Bedru. To je ono što odnos među vjernicima čini bratskim, to jeste zanemarivanje trenutnih nesuglasica uz posjećanje na zajedničko dobro iz prošlosti. Prema tome, draga braćo i sestre, ako se između tebe i tvog brata po krvi ili brata po vjeri nađe neki problem i nesuglasica, a prije toga ste bezbroj dobara prošli skupa, učeći od Hazreti Alije radijallahu anhu, reci, znali smo se od malih nogu, skupa se igrali, odrastali, išli u školu, studirali, bezbroj kafa popili, znali smo se u nevolji, jedan drugog smo iz belaja vadili, pa zar se nećemo poznavati sada kada se ova nesuglasica ispriječila između nas? Molim Allaha dželešanu da nam pomogne da uljepšamo i učvrstimo naše rodbinske, komšinske i vjerničke odnose. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.
1: Ma samo opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno. Daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279. Viber 060-352-7538.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno,

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Šta dolazi?
1: Ljubav!